dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: I kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. I kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj s profesionalcima.

Marina, ты кусков старых стрелька. Чьё ж могу, да с этим

0: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
1: Ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji u Zadar u protekle 4 godine već dobrao neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Club, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

možemo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Zbog toga se nema dosađivati kad me tiram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Svrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće reži i miluje laminate kad ih postavlja. Ok, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izberite tačno ono što ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodobi.ba i odaberite kvalitet koji traje. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ja!

0: provjeri ponudu i ugrabi sreću. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na assigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotokazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje je naša obaveza. Fotokazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, letena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju. U poslovnoj zoni A1 trgovac nudi hale za najam od 8 do 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko legalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tinderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, sportove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Najmi Energopetrol na toči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 8. Na jučerašnjoj 37. hitnoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljalo se o situaciji u novoj željezari Zenica i potrebnoj reakciji državnih vlasti na dešavanje u domaćoj industriji čelika. Nakon dvosatne sjednice na kojoj su brojni zastupnici govorili o potrebi zaštite domaće industrije čelika, pristupili su i glasanju i usvajanje zaključak u kojem se navodi da vijeće ministara treba u roku od 30 dana ponovno razmotriti aktualnu situaciju sa industrijom čelika. Cilj je sačuvati proizvodnju i preradu čelika i 1000 radnih mjesta u ovoj industriji, poručili su. Rok za podnošenje tužilačke odluke u predmetu za ratni zločin u Savskom mostu i na Manjači, koji se vodi u tužilaštvu naše zemlje i u kojem je ranije glavni tužilac stopirao donošenje odluke, jeste 1. juli, potvrđeno iz ove pravosudne institucije. Optužnica za ratne zločine u Savskom mostu i na Manjači već je bila podignuta početkom godine, međutim nikada nije prosljeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. U tužilaštvu je u februaru ove godine održan sastanak s predstavnicima udruženja logoraša Savski most. Podsjetimo, u optužnici za navedeni zločin protiv čovječnosti sumnjiči se 6 osoba, od kojih 4 pripadaju policijskom menadžmentu i istraživačkom timu stanice javne bezbjednosti Stanski most i sektoru državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Svjetski dan pčela obilježava se danas na dan rođenja slovenačkog slikara Antona Janše, koji se smatra začetnikom modernog pčelarstva. Suživot čovjeka i medonosnih pčela datira još od prije 9000 godina. Osim što ima važnu ekološku ulogu, evropska medonosna pčela ima veliki ekonomski značaj za čovjeka, kako kroz brojne proizvode koje obezbjeđuje oprašivanjem, tako i zahvaljujući brojnim preparatima na bazi meda i voska koji se koriste u medicini, farmaciji i kozmetici. Pčele su jedini kupac na svijetu i proizvodi hranu koju jedu ljudi. Svaki treći zalogaj koje konzumiramo u svojoj prehrani ovisan je o pčeli. Nektar prikupljen s 2 milijuna cvjetova daje kilogram meda. A kako bi jedna pčela sakupila jednu kašičicu peludi, treba marljivo raditi cijeli mjesec po minimalno 8 sati na dan. Svim proizvođačima meda želimo uspješne medne sezone u želju da ovaj datum bude podsjetnik na potrebu očuvanja pčelinih zajednica i njihove zaštite od različitih uzročnika bolesti. Toliko u ovom izdanju vijesti. Vozači ovog jutra vremenski uvjeti za vožnju su povoljni. Ipak budite oprezni jer gužve karakterišu situaciju na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Podsjećamo i da je privremeno za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prilaz Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Godinama smo sluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđen sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikada ne zaobilazim.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistva 03, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite brzo i sigurno uz Global Host. Uzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Obživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Krem Namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlinpek. Sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
5: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio i termine utakmica posljednja dva kola Begin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne statnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick pro istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne statnice utakmica bit će naknadno potvrđene.

Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti, čitajte na kornet.com.

Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty,

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And with the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. I uživaj u muzici. Radio TNT.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na BetLive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lift,

0: olix.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralje Tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Madi kupus kilogram 0,85. Trapistela i redamente 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahjela Čao, dobro slušati vijesti u 9. Nakon što su na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine polovinu maja usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama, jučer su to učinili poslanice predstavničkog doma. Izmjena se odnosi na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućava zadržavanje iskusnog kadra u službi. Pomjeranje dobne granice omogućava zadržavanje vojnika s dužim radnim stažem, što donosi kontinuitet, smanjenje troškova obuke i veću efikasnost. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Dopunjenim amandmanom na ovaj zakon dobna granica se povećava na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Federalna uprava policije izdala je hitno upozorenje za građane i pravna lica u našoj zemlji nakon kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru. Kako navodi iz FUP-a, zabilježen je drastičan porast sofisticiranih online prevara. Napadači danas koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu finansijsku štetu i otuđili lične podatke građana. Iz federalne uprave policije apeluju na građane da nikada ne ustupaju broj kartice niti kodove koje dobijete putem SMS-a od banke. To služi isključivo za plaćanje i nikada za prijem novca. Provjeravajte email adrese, obavezno koristite dvostepenu autentifikaciju na svim računima gdje god je to moguće, a u slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko ste već postali žrtva, odmah prekinite svaku komunikaciju sa počiniocima i slučaj prijavite najbližoj policijskoj stanici. Osobe oboljele od epilepsije u našoj zemlji suočavaju se sa ozbiljnim problemima od nedostatka lijekova i dugog čekanja na preglede do stigme, diskriminacije i nedovoljne informisanosti javnosti, poruka učesnika simpozija Epilepsija preko granica, globalna studija potreba u oblasti epilepsije, dijalog o politikama i multisektorska saradnja. Simpozija okupio domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti neurologije, javnog zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite ljudskih prava i javnih politika. Cilj je bilo unapređenje položaja osoba koje žive s epilepsijom kroz multisektorsku saradnju i donošenje održivih institucionalnih rješenja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 10.

0: Akcija kreće, roboci donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram marko 50, pileća hrenovka petoknina tu i 1 kilogram 5,45, štrudla blago bistjenog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sport Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezirstanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojčke i momačke sobe do glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Vujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete svi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedite. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Biznis vijesti.
1: U zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružne tokove na području općine Ilidža. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice, ulice Emira Bogunića i Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 miliona maraka, a sredstva će zajednički osigurati direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Ilidža kroz budžet za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahuktavaju, a uprkos s višim dnevnicama ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u jeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u našoj zemlji posljednje godine ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbijeđenu hranu i prijevoz. Pojedini proizvođači su zbog nedostatka radne snage smanjili ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koji zahtijevaju fizičku radnu snagu. Svjetska potrošnja vina je dosegla i najniži nivo u posljednjih gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izražanje zdravstvenih trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju i klimatske promjene i poremećaju međunarodnoj trgovini, što utiče na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vam najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Fešhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem mentrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skanderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Bino Kafa 500 grama 11.45 i Lečino Cordon Bleu 1 kg Erpilić 9.95, sladoled 900 ml Augusto 5.45, Mopsa pod smaradicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moj dragi, ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, leže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim te inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnog podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodobi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Ekip slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Ekip ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Primjer Hjela Čao poslušati vijesti u 10. Vlada Federacije na prijedlog Ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele po programu zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine. U okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima i to u iznosu od preko 2,5 miliona maraka. Ova sredstva raspodjeljuju se na tri programa. Za program podrške izgradnje novih i unapređenje rada postojećih regionalnih deponija, za upravljanje otpadom planirani iznos 300.000 maraka, za program podrške sanacije zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu upravljanja otpadom planirano je oko 1.700.000. Sredstva u iznosu od 550.000 planirana su za program podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u federaciji i nadležnosti niših nivoa vlasti. Transparency International u našoj zemlji objavio analizu prema kojoj više od polovine prijava za korupciju završava naredbom o nesprovođenju istrage, kojeg se gotovo 30% obustavi nakon pokretanja postupka. Najnovija analiza procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u našoj zemlji za prošlu godinu, zasnovana na zvaničnim podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, pokazuje pad udjela prijava za korupcijska krivična djela, iako ukupan broj krivičnih prijava raste. Istovremeno broj prijava visoke korupcije tokom prethodne godine manje za 30% u odnosu na 2023. i 2024. U tekstu se navodi dugogodišnja stagnacija reformi, zarobljenost institucija i izostanak procesuiranja velikih korupcijskih afera dodatno urušava povjerenje građana u pravosuđe. Danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i djelimično sunčano, po kotlinama i uz riječne tokove, onigdje ima i magli niske oblačnosti. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja je temperatura uglavnom varira između 6 i 11 na jugu do 13, a dnevna će rasti uglavnom između 20 i 26 stepeni Celsjusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Kraća zadržavanja moguća su na dionicama gdje su toku sanacioni radovi, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Hrvatska kontrola je u narednih sat vremena u polje Slavka Gavrančića, smanjite gas i sretan put.

0: Mi smo jedna kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AFAMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AFAMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti BetLife.ba.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063-905-003.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dači i Sarandija svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 85.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti Backlife i Petlica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Arsenal je izranično novi prvak Engleske nakon što je Manchester City u predposljednjem kolu remizirao kod Bournemoutha rezultatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja. Marko Čopić imenovan je za novatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja.

0: Imamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Ovo mi nije sreća, oslobodi me. Volim te i mrzim.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. A za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. A sanjaj sa profesionalcima. Moj stan.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekabau centrima i na zeka.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekabau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Samo u Fison odjelima prehrane potražite. Pilići Parizer Jeli Gavrilović, 800 grama, 5,90. Mljevena kafa Zlatna čezva, 8,95. Čokolada Milka, 5,95. Blanča praškasti deterčent, 19,95. Omikšivač za rublje Amakasa, 4 litra, 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Tko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
8: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Krema za tuširanje Hydrate Fatal Soft 250 ml Davi. Sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery. Sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut & Drum 1000 ml Magic Ice. Sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv. Sniženo 31% na 10,95 km.
10: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Ravnika, Bosne i Hercegovine, iz svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rehjala Čabro, slušate Vijesti u 11. Na sednici Doma naroda Parlamenta Federacije jučer je usvojeno nekoliko važnih zakonskih rješenja, među kojima je zakon o doživotnim mjesečnim naknadama za zaslužnim sportistima, dok nacrt zakona koji se odnosi na prati porodilja nije dobio potrebnu podršku da se uopće nađe na dnevnom redu. Nacrt zakona predviđa mogućnost da porodilje u Federaciji tokom poroda imaju prisustvo bliske osobe, što je u brojnim evropskim zemljama već standardna praksa. Ipak većina delegata nije podržala da se ova tačka razmatra na sjednici. O zabrinjavajućim trendovima i kontinuiranim opstrukcijama u vezi sa pravom žena na pratnju na porodu u Federaciji iz udruženja Baby Steps informisali su i međunarodne partneri organizacije koje prate pitanje ljudskih prava, prevencije nasilja nad ženama i preporuke Evropske komisije. Politički sukob zbog graničnog prijelaza Gradiška ponovno je otvorio prostor za oštru retoriku iz Republike Srpske, u kojoj su uvreda i etničke kvalifikacije zasjenile institucionalnu raspravu. U fokusu su poruke koje dodatno produbljuju podjelu u Bosni i Hercegovini i reakcije iz Federacije, a koje takvu retoriku nazivaju govorom mržnje. U ovoj epizodi političkog patriotizma državnog ministra Srđana Amidžića zbog neslaganja o graničnom prijelazu Gradiška na udaru se našao član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Zijed Krnić. Amidžić, ministar financija i trezora naše zemlje, u svom istupu iznio je niz uvredljivih i kontroverznih tvrdnji. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik zaprimila je danas obavijest o nestanku osobe Dario Koričanac, rođen 1976. sa prebivalištem u Banja Luci. Kako je navedeno, posljednji put je viđen u vozilu jučer na području mjesta Kneževo. Vozilo koje je navedena osoba koristila pronađeno je kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje. Prema opisu, riječ o muškarcu visokom oko 190 cm, krupnje tjelesne građe, težini oko 110 kg sa jakom gustom bradom. Na terenu su trenutno angažovani policijske službe kao jedinice Gorske službe spašavanja i civilne zaštite. Nadležne službe provode intenzivne aktivnosti na terenu s ciljem pronalaska nestale osobe. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su u podne.

0: života. Imamo lijepu vijest. Čekamo bebu.
1: Konačno.
2: Pa što ti me ogledala?
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu? Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
7: Odlična atmosfera.
6: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
7: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
8: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat i malo

0: Biznis vijesti.
1: U zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružne tokove na području općine Liđa. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 milijuna maraka, a sredstva će zajednički osigurati direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Liđa kroz budžete za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahvatavaju, a uprkos višim dnevnicama, ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u tijeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po sadu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u tijeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti viša. Problem sa sezonskim

gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izraženiji zdravstveni trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju klimatske promjene i poremećaj u međunarodnoj trgovini, što utiče i na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popust.
0: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić. Vam na usluzi. Još veća prilika. Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-dobojskom kantonu i tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua 03, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju.

0: Vijesti iz Ravnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Federalna uprava policije izdala je hitno upozorenje za građane i pravna lica u našoj zemlji nakon kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru, a kako navodi SVUP-a zabilježen je drastičan porast sofisticiranih online prevara. Napadači danas koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu finansijsku štetu i otuđili lične podatke građana. SVUP-a apeluju na građane da nikada ne ustupaju broj kartice niti kodove koje dobiju putem SMS-a od banke. To služi isključivo za plaćanja, nikada za prijem novca. Provjeravajte i e-mail adrese. Obavezno koristite dvostepenu autentifikaciju na svim računima gdje god je to moguće. U slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko ste već postali žrtva, slučaj prijavite najbližoj policijskoj stanici. Posljednji slučaj femicida u Kiseljaku otvorio je pitanje nasilja nad ženama i reakcije sistema. Unatoč ranim prijavama i upozorenjima, još jednom se pokazuje da zaštita u praksi često izostaje. Dok se nakon svakog novog slučaja nasilja ponavlja rečenica da je počinilac bio ranije poznat policiji, aktivistica za prava žena Aida Feraget upozorava da takve fraze ne znači ništa bez konkretne reakcije sistema. Prema njenim riječima, problem u Bosni i Hercegovini nije pojedinačan incident, već duboko ukorijenjen sistematski propust. Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u našoj zemlji posljednjih godina postaje sve češća pojava, a gotovo svaki novi slučaj otvara ista pitanja odgovornosti institucija i društva. Iako su zakonski okviri za zaštitu žrtava nasilja unaprijeđeni, njihova primjena u praksi i dalje izostaje. Svjetski dan pčela. Suživot čovjeka i medonosnih pčela datira još od prije 9000 godina. Osim što imaju važnu ekološku ulogu, evropska medonosna pčela ima i veliki ekonomski značaj za čovjeka, kako kroz brojne proizvode koje obezbjeđuje oprašivanjem, tako i zahvaljujući brojnim preparatima na bazi meda i voska koji se koriste u medicini, farmaciji i kozmetici. Pčele su jedini kukci na svijetu koji proizvode hranu koju jedu i ljudi. Svaki treći zalogaj koji konzumiramo u svojoj prehrani ovisan je o pčelama. Nektar prikupljen sa čak 2 miliona cvjetova daje kilogram meda, a kako bi jedna pčela sakupila jednu kašičicu peludi, treba marljivo raditi cijeli mjesec po minimalno 8 sati na dan. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača sve do 15.30 saobraćaja se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretno!

0: ovog ljeta u Sarajevu. Trodnevni muzički spektakl Tine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asin Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dine Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaju online putem entrio.baj na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063-905-003.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Terapistela i leda metke 1 kilogram 8,50. Mljevena kalfario 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu i Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono što ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Arsenal je zvanično novi prvak Engleske nakon što je Manchester City u pretposljednjem kolu remizirao kod Bournemouth rezultatom 1-1. Londonski klub tako je kolo prije kraja matematički osigurao titulu Premier Lige. Za Arsenal je ovo prvi nastup prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja. Marko Topić imenovan je za novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda iz Gradišta. Bivši reprezentativac naše zemlje prvi put će obavljati funkciju u domaćem fudbalu. U klubu očekuju da njegovo međunarodno iskustvo pomogne u izgradnji stabilnog tima za nastup u prvoj ligi federacije. Southampton je izbačen iz play-offa Championshipa nakon što je utvrđeno da je klub neovlašteno snimao trening Middlesbrougha. Engleska fudbalska liga kaznila je Southampton i oduzimanjem 4 boda za narednu sezonu. Middlesbrough je vraćen u doigravanje i igraće protiv Hull Cityja na Wembleyu za plasman u Premier Ligu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo raditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje, naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna puštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Kompas Namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030-710-769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut & Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
9: Best, moja trgovina.
10: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predsjednički dom parlamentarne skupštine usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Predlagač Predrag Kojović poručio je da zakon sada ide u amandmansku fazu i dalju parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću nije dobio podršku u prvom krugu glasanja. Predstavnički dom parlamentarne skupštine usvojio je izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Izmjenama se dobna granica za profesionalne vojnike pomjera na 49 godina uz maksimalno trajanje službe do 30 godina. Cilj je zadržavanje iskusnog kadra i jačanje kapaciteta oružanih snaga. Građani Bosne i Hercegovine koji planiraju putovanje trebali bi prije polaska provjeriti rok važenja pasoša. Za zemlje Evropske unije i Schengen zone pasoš mora važiti najmanje 3 mjeseca. Nakon planiranog izlaska dok Turska, Egipat i Tunis često traže duži rok, putnicima se savjetuje i provjera dječjih pasoša, oštećenja dokumenata i praznih stranica. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dile Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Arsim Fehratović Haste. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznici za drugi osmi su u prodaju online putem mentrio.by na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKS i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi stada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.com.

0: Fiksni svijesti.
1: Zgradi vlade kantona Sarajevo potpisana su dva sporazuma koja podrazumijevaju rekonstrukciju postojećih raskrsnica u kružnoj toku na području općine Liđa. Sporazumi predviđaju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice i ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi gotovo 2 milijuna maraka, a sredstva će zajednički osigurati direkcija za puteve kantona Sarajevo i općine Liđa kroz budžete za ovu godinu. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima se zahuktavaju, a uprkos višim dnevnicama ove poslove rijetko ko hoće da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po satu. Sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u vijeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Problem sa sezonskim radnicima u poljoprivredi ne čudi s obzirom na to da poslodavci u našoj zemlji posljednjih godina ne mogu pronaći ni stalne radnike. Dnevnice za pojedine poslove idu čak i do 150 maraka uz obezbijeđenu hranu i prijevoz. Pojedini proizvođači su zbog nedostatka radne snage smanjili ili potpuno odustali od proizvodnje određenih kultura koje zahtijevaju fizičku radnu snagu. Svjetska potrošnja vina dosegla je najniži nivo u posljednjih gotovo 7 decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino. Prema izvještaju za 2025. globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabilježeni nivo od 1957. Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom. Među njima su promjena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života, inflacija, ali i sve izražajniji zdravstveni trendovi koji postiču smanjenu konzumaciju alkohola. Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju klimatske promjene i poremećaju u međunarodnoj trgovini, što utječe i na proizvodnju i na distribuciju vina širom svijeta. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina. Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vito za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: I kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. I kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i toliko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju, vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banjovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacije potražite na inlab.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV. Sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery. Sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut & Rum 1000 ml Magic Ice. Sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv. Sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete nosni prostor. Sada je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Očekaju se super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku će u četvrtak biti održana velika pokazna vježba Lašva 26. kojom će se provjeriti spremnost sistema zaštite i spašavanja u slučaju zemljotresa. Vježba počinje u 11 sati na području aleje konzola i kasarne oružanih snaga. Zbog aktivnosti na terenu od 8 sati ujutro bit će privremeno ustavljen saobraćaj na dijelu saobraćajnice. Transparency International upozorio je da više od polovine prijava za korupciju u našoj zemlji završi bez istrage, dok se gotovo trećina postupaka obustavi nakon pokretanja. Navode da je broj istraga za korupciju posljednjih 10 godina smanjen za 43%, a da su optužnice za visoku korupciju rijetkost. Iz ove organizacije poručuju da blaga kaznena politika, politički utjecaj i izostanak reformi dodatno urušavaju povjerenje građana u pravosuđe naše zemlje. Austrijsko tužilaštvo pokrenulo istragu protiv jednog austrijskog državljanina i još jedne nepoznate osobe u vezi sa navodima o takozvanom Sarajevo safariju. Sumnja se da su tokom opsade Sarajeva strani državljani plaćali dolazak na brda oko grada kako bi pucali na civile. Slične istrage već se vode u Italiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačan je promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Pod povoljnim vremenskim uvjetima donose i veći broj biciklista i motociklista na cestama, kao i vozača romobila. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: od koje to nama popustio pod pritiskom. Budite opućeni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotokazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Baržbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Baržbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu vrhunsku tehnologiju, vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banovići, Zavitovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
5: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene, danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
6: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.

0: olix.ba.
1: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: better. Aktuelne vijesti sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Labaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će naredni dan i pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em, iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu. BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubaj će u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici ugostiti budućnost voli u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Utakmica počinje u 18 sati, a navijači će imati priliku gledati BH košarkaše, Musu i Kamenjaša. Ulaznice su već u prodaji po cijenama od 10 maraka. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri tu ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete svoj prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Očekaju te super popusti.
1: Posjeti salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Stil kvaliteta. Idu ruku pod ruku.
5: Samo u visom odjelu tekstila i obuće potražite. Baletanke 19,90. Ženska bluza 11,90. Muške patike 14,90. Dječje baletanke 9,90. Ženski jeans shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Dobar dan, Digitalist Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. The Store.ba.
9: Obavještavam.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da nije otvoren novi privremeni granični prijelaz, već je postojeći granični prijelaz Gradiška privremeno premješten na novu lokaciju. Razlog su oštećenja mosta na rijeci Savi. Prijelaz će na privremenoj lokaciji raditi od 19. maja do 19. avgusta, po istom režimu kao i do sada. Evropska unija do kraja godine planira uspostaviti novi politički okvir za saradnju atlantskih zemalja. Strategija Evropske unije za Atlantik obuhvatila bi Španiju, Francusku, Portugal, Irsku, Island sa fokusom na okoliš, saobraćaj, turizam, kulturnu baštinu, socijalna pitanja i mlade. Model je sličan postojećim strategijama za Baltik, Dunav, Alpe, te Jadran i Jonsko more. U Sarajevu je održan stručni skup povodom dana kliničkih studija sa fokusom na razvoj kliničkih i neintervencijskih studija u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da bi veći broj studija pacijentima omogućio brži pristup inovativnim terapijama, a zdravstvenom sistemu nova znanja i međunarodnu saradnju. Najavljeno je da bi novi pravilnik o kliničkim studijama mogao biti usvojen do kraja godine. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. We'll be right back.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jubo Home of Color Stone karte. A na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jubo, boje mijenjaju dom.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travelima, odlične ponude.
1: Albanija, Štrat ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana Lionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Vratite do bez trgovine jer je počela nova akcija.
7: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra snižena 24% na jednu majku 30. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti 1 litar vlaštički po super cijeni od 1 marku 25. Čajni kolutići 420 grama lasta snižena 38% na 2 marke 45. Deterđen za veš Black Colors 3,7 litra Nila snižena 38% na 9,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: Bizne izvijesti.
1: Kompanija Bingo Petrol preuzela je benzinsku pumpu firme Kakanj Petrol na ulazu u Kakanj. Novih tu je već postavljena nova Bingo Petrol signalizacija i branding, dok su toku završne pripreme za otvaranje ove pumpe. Reč je lokaciji na samom ulazu u gradu s veoma frekventnu saobraćajnicu, što ovu investiciju čini strateški važnim za dalje širanje Bingo Petrol mreže u centralnoj Bosni. Na pojedinim dijelovima objekta još traju završni radovi i pripreme za početak rada, ali je jasno da će nova stanica biti uređena prema standardima koje Bingo Petrol već primjenjuje na drugim lokacijama širom zemlje. Prema podacima Porezne uprave Federacije, analizi Federalnog ministarstva trgovine, promet trgovini na malu u Federaciji u prvom kvartalu ove godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je sa oko 3,5 milijarde na gotovo 3,8 milijardi, što predstavlja nominalni rast od 7%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi oko 3%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navodi kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnje o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uspješno je uspostavljena nova instrumentalna procedura za polijetanje, čime je napravljen iskorak u pogledu unapređenja operativnih i navigacijskih kapaciteta aerodroma. Uvođenje navedene procedure omogućava i preciznije i efikasnije upravljanje odlaznim letovima, kao i povećanje sigurnosti i protočnosti zračnog saobraćaja. Poseban značaj ove implementacije ogleda se u činjenici da je riječ o prvoj ovakvoj proceduri uvedenoj na sarajevskom aerodromu od njegovog osnivanja. Primjerom savremenih navigacijskih rješenja omogućava efikasnije upravljanje odlaznim letovima, optimizaciju ruta i dodatno usklađivanje s međunarodnim standardima u oblasti zrakoplovstva, kazali su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju. Vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju. Odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što mora. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
5: Čeka vas i fun for four stol za igre
4: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In.
5: Nikad ne zaobilazim.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Svinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku je u toku potraga za Darijom Koričancem iz Banja Luke, čiji je nestanak prijavljen jutros. Posljednji put je viđen 19. maja na području Kneževa, a njegovo vozilo pronađeno u mjestu Vitovlje kod Travnika. U potragu su uključeni policija, gorska služba spašavanja i civilna zaštita. Građani sa informacijama mogu pozvati 122 i 121. U Travniku će sutra zbog pokazne vježbe Lašva 26 biti privremeno obustavljen saobraćaj u dijelu ulice Aleja Konzola. Obustava će trajati od 8 do 16 sati dok pokazna vježba počinje u 11. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i poštivanje uputa policije i organizatora. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su moguće lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a gužva ima na svim putevima u našoj zemlji. Kada su u pitanju granični prilazi, ne čeka se duže od 30 minuta, a vozači, podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren i novi granični prilaz Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Leto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i letovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030-540-855.
2: Ventura Travel. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030-714-900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sport Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Tata, imamo lijepu vijest.
6: Čekam bebu.
7: Konačno!
8: Gospodje, me ovdje dođe.
5: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
8: Sad ćemo da riješamo kvadrati.
9: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
2: Legendarni kafe klub Kob u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
10: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
11: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: aktuelne vijesti sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će narednih dana pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em. Iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu, BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubaj će u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici ugostiti budućnost i voli u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Utakmica počinje u 18 sati, a navijači će imati priliku gledati BH košarkaše Musu i Kamenjaša. Ulaznice su već u prodaji po cijenama od 10 maraka. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Senzacionalna ponuda u Bingo katalogu od 19. do 31. maja. Eurocrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, priprava za šlag 500 ml, Megle 2,95, Dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgival nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
4: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koje renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit, Mastercard i kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Arbao Centar, Nostro, Balona, Dormeo Home, Eglo Rasjeta BH, Lijepe kućne stvari, Neckline, Nuvić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. I nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma 31. jula i 1. augusta potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Acim Ferhatović Hase u nedjelju 2. augusta. Sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za drugi osmi se u prodaju online putem entrio.ba i na oblaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušajte najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U protekla 24 sata na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 11 krivičnih djela. Policija je u Gornjem Faku, Uskoplju, Jajcu, Kiseljaku i Travniku provela više aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe droga. Tom prilikom pronađene su materije koje asociraju na speed, kanabis i hašiš. Nadležni nastavljaju daljnje aktivnosti. Centar za kulturu općine Travnik potpisao je sporazum o saradnji sa odredom izviđača Travnika. Saradnja će obuhvatiti aktivnosti u okviru 20. travničkih večeri, ali i druge projekte usmjerene na jačanje kulturnog, omladinskog, ekološkog i društvenog života zajednice. Poručeno je da je cilj stvaranje novih sadržaja za sve generacije. Bosna i Hercegovina nije provela niti jednu od ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji, zbog čega rizikuje gubitak stotina miliona eura evropskih sredstava. Evropska komisija upozorila je da produženje rokova neće biti, a Bosna i Hercegovina još nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Među najvećim problemima navode se izostanak reformi pravosuđa, borbe protiv korupcije i energetskog sektora. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Tata, imamo lijepu vijest. Čekamo bebu.
1: Konačno!
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
1: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
2: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, moćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
5: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeli trud, javi se odmah. Pozovi 063-905-003.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
8: Tako, kreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Zovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Kočevo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dine Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaju online putem entrio.by na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko bi to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
2: Mjesecni ženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
0: Destor je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča, 1499 km. Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro, 250. Končar set, ugradbena pečnica i ploča, 549 km. Roborock robot usisivač, 599. Uz uštedu od 250 km. Philips televizor Smart 4K 50 inča, 699. Tesla klima uređaj, 649. Home električna zamka za insekte, 69 km. Destor, centar tehnike.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice, tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina nije provela niti jednu od ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji, zbog čega rizikuje gubitak stotina miliona eura evropskih sredstava. Evropska komisija upozorila je da produženje rokova neće biti, a Bosna i Hercegovina još nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Među najvećim problemima navode se izostanak reformi iz pravosuđa, borbe protiv korupcije i energetskog sektora. Transparency International upozorio je da više od polovine prijava za korupciju u našoj zemlji završi bez istrage, dok se gotovo trećina postupaka obustavi nakon pokretanja. Navode da je broj istraga za korupciju u posljednjih 10 godina smanjen za 43%, a da su optužnice za visoku korupciju rijetkost. Iz ove organizacije poručuju da blaga kaznena politika, politički uticaj i izostanak reformi dodatno urušavaju povjerenje građana u pravosuđe naše zemlje. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna do 24 stepena Celsijusa. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima u većim gradskim centrima, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, pešite sigurnosni pojas. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, ne čeka se duže od 15 do 30 minuta, a za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno je otvoren i novi granični prijelaz Gradiška.

0: Testor, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epinon, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zatražite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epinon, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez,
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Beziro Dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše, neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Beziro Dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Mlade ideju za web stranicu. Pokrenite brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data center, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite sa hiljadima zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković oglasio se nakon povrede stopala i poručio da će putovati sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. BH napadač zahvalio je navijačima na podršci i naveo da će naredni dan pokazati tok rehabilitacije. Iza saveza je ranije saopćeno da povreda ipak nije teže prirode. Amir Hadži Ahmetović se oporavio brže od očekivanog i počeo trenirati sa Hull City-em. Iako je ranije bilo najavljeno da zbog povrede meniskusa neće nastupiti na svjetskom prvenstvu, BH veznjak je izbjegao operaciju i našao se na spisku selektora Barbareza. Postoji mogućnost da bude spreman već za prvi meč Zmajeva protiv Kanade. Dubai će u četvrtak 21. maja u areni Husein Smajlović u Zenici ugostiti budućnost i voli u prvoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Utakmica počinje u 18 sati, a navijači će imati priliku gledati BH košarkaše Musu i Kamenjaša. Ulaznice su već u prodaji po cijenama od 10 maraka. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.ba.

0: these beautiful things that I've got. Radio
1: Tenten. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jumbo Home of Color Stone karte. A na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jumbo, boje mijenjaju dom.
2: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće reči i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono što ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime koje vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
6: Best, moja trgovina.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta i sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Starajmo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depositron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Uvjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Pazio! A sad? Tišina, oteš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
0: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju. U poslovnoj zoni A1 trgovela nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokorentalno skladištenje. Osigurano je ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrni sa sirom, sakrom, tirom, sa zeljem, kesica 880 grama limpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina.

0: uspješnu karijeru. Piši studij koji otvara vrata budućnosti. Piši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tako okreni glavicu, tako dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje je naša obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene, danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa. Dovoljan za cijelu mjesec upotrebe. Poručate odmah i čeka vas 50% popusta i besplatni poštarina.
3: Pozdovite.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio 3.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas suno sutra. Još toliko imam reći, da me čuti bez riječi. I polako svakom osvjetli se puno sutra. Još toliko imam reći, da me čuti bez riječi.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
0: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: www.radioholics.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

Jedna suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza